Chào bạn ạ, em tên là Nhu. Chào bà chào mọi người. Chú và chú tên là Nhu. Bà Quê chú bà chào mọi người. Qua là bùi bì gì là Nhu. Nam thà chào sư bà cà hiu nào là Nhu. Qua chúng đây ạ. Chào bà bà hạn đà bà. Eo bà hoa nào vui hẹo. Eo bì mê văn khả là Nhu. Chào sư bà chào mọi người. Tê tê bà phúc nào văn khả là Nhu. Chào sư bà chào mọi người. Qua là nè hoa vui nào vui bằng khả dê. Chúng ta mai nhau nào kí quay cho bà nam thấy té push nào vậy nè nhung. Chắc bà chăm ngoan là ông skip nào vậy nè nhung. Ai số bà chăm ngoan yêu chúng ta nào vậy nè bà số quan sát vậy ta chứ. À chú cha yêu vậy bà té bà té bà skem nào vậy nè nhung. Ai số bà chăm ngoan yêu ní ai nào ông qua là quá vậy tao vậy. Vậy chúng ta nào ông cha bà qua là push ya có điều. Nào té té ushi yêu cha yêu in số của vậy yêu vậy nè nhung. Chavane ka jamai ai suba na unus ki nya chu cha suba jamai yu patep te wala nas kem ka ochunde chavane ka jamai pa chava nu yade na nyu yu pe ku suba mañu jamai ki me bushi na wai se mañu jamai na sai ba na u ki ba sta u yoge na nyu cha ju kitsu puka su ja shau he mañu jamai na li me ama gyu na pa Chayu kids pugas wa ushina ustazio chas pa se wain tsakt band na wese chayu ruko wala sur ne kan shia wena nyu na uyu wala nya cho ki me bi su na wese gna nyu ya ba jamai ye nu ya de negazio ai su ba jamai wala puitash na wena batu ko zavel te nyu anda jamus pa ne guna ente pa mose na nyu i ko shak pa jamai ko shpa ka hi na wena batu ko zavel tatiu chas pa jamai handa jamus ki na wei pun ga jet ko su pa jamai handa mose na upa ne guna nyu na o luch ko we chas pa je chas pa wala ka hi na nyu maño ka hi me gu diu na cham ko su u na shpa na u ki tu cha na u ne cha na chas pa cha cham ko su yu kala nu hit na wa hi na nyu cha nyu cha wa shup kha kna wa chun de maño i pchu jan wa hazu ai su pa jan wa han da rapu ta shna wa na ba su ko za wal de na nyu eu ko jan wa sa na us pa ne ko na nyu na en de pa jan wa yu chun de na wa na ba su ko za wal da tu ko shpa jan wa ka hi na en de